0: 皆さんこんにちは。7月30日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトオルです。
0: 今日のタイトルは、
1: 青切符切られたんだって。
0: パーランタッチ끊겼って。先生、日本では最近自転車の交通違反に対する取り締まりが、はい、結構厳しくなったようですね。
1: そうですね。こう音楽を聴きながら自転車に乗ったりですとか、はい、傘を差しながら自転車に乗ったりとか、以前は正直ついしてしまっているっていう方もいたと思うんですけれども、これはこう自分にとっても歩行者にとっても危ないですからね。
0: そうですね。はい、ということで今日は自転車運転のお話をしてみようと思います。자오늘의진검다리입니다。
1: 青切符。
0: 青切符。우리가青切符、파란딱지에관한이야기를좀했었죠。파란딱지、비교적가벼운교통위반시발부되는범칙금고지서。이색깔이파란색、빨간색으로되어있는데요。파란색이조금가벼울때、빨간색은아까切符라고해서조금더이거형사문제도될수있는그런경우에발부되는고지서입니다。
1: 切られる。
0: 切られる하면은딱지등을떼이다끊기다。
1: ぶら下げる。
0: 매달다。
1: 가사사시운転。
0: 가사사시운転하면은우산을쓰고자전거를운전하는것을말합니다。무심코하던자전거운전습관이이제는단속대상이될수도있는데요。새롭게강화된일본의자전거규칙을함께알아보도록하겠습니다。今日の会話よく聞いてください。
2: どゆんさ、よく自転車乗ってるけど、日本のルール複雑って感じない？
3: 今年の4月から青切符も始まって、正直まだわからないこともあるよ。
2: だよね。友達がさ、昨日青切符切られたんだって。
3: 何をやっちゃったの？
2: ハンドルに買い物袋をぶら下げて走ってたんだって。
3: ああ、それ。僕も違反項目を確認する前まではやりがちだったよ。
2: 私も、ながら運転とか、両耳にイヤホンつけての運転がダメなのはわかるけど。
3: 傘差し運転とかね。でもまあ、どれも危険ですよってことなのかな。

0: 見かけますけど、これからはこれはダメだということです。本当に青切符の対象になります。
1: はい。
0: 자도로에이각길같은데보면은요자전거이렇게선이자전거차선뭐이런식으로전용차선이라고되어있잖아요これは日本語で何て言うんですかね。
1: そうですね。まあよく言うのは自転車レーンですかね。
0: あ、自転車レーン。자전거전용차선이라고할때는요自転車レーン이렇게부르면될것같습니다。では意味を考えながらもう一度よく聞いてください。
2: ドユンさ、よく自転車乗ってるけど、日本のルール複雑って感じない？
3: 今年の4月から青切符も始まって、正直まだわからないこともあるよ。
2: だよね。友達がさ、昨日青切符切られたんだって。
3: 何をやっちゃったの？
2: ハンドルに買い物袋をぶら下げて走ってたんだって。
3: ああ、それ。僕も違反項目を確認する前まではやりがちだったよ。
2: 私も、ながら運転とか両耳にイヤホンつけての運転がダメなのはわかるけど。
3: 傘差し運転とかね。でもまあどれも危険ですよってことなのかな。
2: そうだね。でも車道を走らなきゃいけないのは怖いんだけどな。
1: 107ページ口になじませる。
0: 자오늘의문형입에익히기가치
1: 一人暮らしだとどうしても栄養が偏りがちですね。
0: 栄養が偏りがち。偏るらごはめん치우치다란뜻으로一人暮らしだと혼자살면どうしても아무래도栄養が偏る영향이치우치다偏りがちですね。영향이치우치기쉽지요。치우치는경향이있어요。
1: 普段はそうでもないのに緊張すると早口になりがちです。
0: じゃあ普段はそうでもないのに、평소에는그렇지도않은데、そうでもないのに、緊張すると緊張하면은早口になりがちです。早口になる、말이빨라지다。なりがちです。말이빨라지는경향이있어요。
1: 自分で決められず、何でも人に頼りがちなんです。
0: 人に頼る。다른사람에게의지하다人に頼りがちだ하면은남에게의지하는경향이있다란뜻으로自分で決められず決められないで이런뜻이죠스스로결정하지못하고何でも뭐든人に頼りがちなんですよ남에게의지하는경향이있어요자이렇게명사또는동사마스가붙는꼴에가치를붙입니다자그럼문장완성하기해볼까요나도위반항목을확인하기전까지는자주했었어하다
1: やるやりがちだったよ僕も違反項目を確認する前まではやりがちだったよ
0: 僕も違反項目を確認する前まではやりがちだったよやりがちだ자주한다이런뜻이고연휴중에는아무래도생활리듬이깨지기쉽습니다생활리듬이깨지다라고할때는
1: 생활리듬이乱れる생활리듬이乱れがちです連休中はどうしても生活リズムが乱れがちです
0: 자連休中はどうしても生活リズムが乱れがちです乱れるのは어지러워지다질서が없어지는걸말하거든요그래서생활리듬이깨지다生活リズムが乱れるらごはぐよ。초조할때는중요한것을놓치기쉽습니다。놓치기쉽다、빠뜨리기쉽다해서、빠뜨리다。
1: 見落とす、見落としがちになります。焦っている時は大切なものを見落としがちになります。
0: 焦っている時は、焦っている초조하다。초조할때는大切なものを見落としがちになります。이렇게요。がちになる。がちだ。라고하면은、뭐뭐하는경향이있다。자주뭐뭐한다。뭐뭐하기십상이다。이런뜻이됩니다。다시한번정리해볼까요나도위반항목을확인하기전까지는자주했었어。
1: 僕も違反項目を確認する前まではやりがちだったよ。
0: 연휴중에는아무래도생활리듬이깨지기쉽습니다
1: 連休中はどうしても生活リズムが乱れがちです
0: 초조할때는중요한것을놓치기쉽습니다
1: 焦っている時は

0: 108ページ今日の漢字。
1: 오늘의한자는귀이인데요이비인후과
0: 지비카耳鳴りがひどくて耳鼻科で見てもらいました。
1: 耳鼻科。직역을하면이비과즉귀와코인데요일반적으로이비인후과라고할때耳鼻科라고합니다耳鳴りがひどくて耳鳴り하면귀가울리는것즉이명이심해서耳鼻科で見てもらいました이비인후과에서진료를받았어요좌지우지하다실권을쥐다라고할때는
0: 牛汁
1: 牛汁牛는소지르소귀를잡고오른쪽왼쪽으로좌지우지하다이런뜻이라고생각을하시면되는데요
0: 裏で組織を牛耳る人物がいるという噂ですよ
1: 裏で뒤에서組織を牛耳る조직을좌지우지하는인물이いるという噂ですよ있다는소문이있어요자처음들음처음듣는것
0: 初耳이동의話なんて同じ部署なのに初耳なんだけど
1: 처음듣는거耳이거는귀죠그런데처음으로듣는것을初耳이라고합니다이동의話なんて인사이동이야기같은거는同じ部署なのに같은부서인데初耳なんだけど처음듣는소식이야난그런소식을지금처음듣는다初耳이라고합니다아주보통의생활어휘백선그첫번째는
0: 토끼와가네나리
1: 토끼와가네나리토끼시간은가네나리금이다
0: 最近動画ばかり見て一日が終わっちゃうんだよね
1: 요즘動画ばかり見て一日が終わる動画동영상만보다가一日が終わっちゃうんだよね하루가끝나버려
0: 時は金なりだし、時間を無駄に使っちゃいけないよ。
1: 無駄。이거는헛되게이런뜻이잖아요。그러니까無駄に使う하면헛되게쓰다、헛되게사용하다라는뜻으로、時は金なりだし、시간은금이니까、時間を無駄に使っちゃいけないよ。시간을無駄に使う、헛되게써서는안돼。즉시간을낭비하면안돼이런뜻이되겠죠자시간은금이다이때시간이라고할때는도끼지강이라고하지않고도끼그다음에금이다가네나리라고합니다다시한번들어보세요
0: 最近動画ばかり見て一日が終わっちゃうんだよね時は金なりだし時間を無駄に使っちゃいけないよ
1: 時は金なり時は金なりだし時間を無駄に使っちゃいけないよ시간은금이라고하니까시간을낭비하면안돼이런표현을그냥외워두시면좋을것같고요이어서두번째로는
0: 맡도する
1: 맡도する라고하는거이것은책임이라든가임무등을완수하다역할을다하다끝까지하다라는뜻을나타냅니다
0: 프로젝트성공しましたねおめでとうございます
1: 프로젝트성공しましたね성공하셨네요おめでとうございます축하드립니다
0: ありがとうございます。メンバーの助けがあったからこそ、リーダーとして任務を全うすることができました。
1: 감사합니다。メンバーの助けがあったからこそ、있었기에가능한、있었기에바로이런뜻이죠그래서멤버의다스케가아따카라코서팀원들의도움이있었기에리더로서임무를맡도수를것과できました리더로서의역할을다할수있었습니다맡도수를책임임무이런것들을완수하다라는뜻으로쓰입니다
0: これはチームワークの勝利ですね。
1: 아이고、이건팀워크의승리네요。모두가함께이룬성공이군요。チームワークの勝利ですね。이렇게표현할수있겠죠。자、다시한번들어보세요。
0: プロジェクト成功しましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。メンバーの助けがあったからこそ、リーダーとして任務を全うすることができました。これはチーム